0: To Brody, ty čo jesť?
1: My Poláci máme obyčaj román. My Poláci máme obyčaj román. My Poláci máme obyčaj román.
2: Nám jedna šarža